0: vremenska prognoza.
1: 7:23, kao što rekoh u svom prethodnom javljanju. Nešto svježije jutro nego prethodnih dana, vjerovatno je to i neki signal na promjenu vremena koja nas očekuje tokom ove sedmice, ali o tom potom, imamo još koji dan do tog osvježenja. Jutro u Republici Srpskoj vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz prolazno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini tokom jutra i uveče umjerena bura. Tokom dana pojačan južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 35 stepeni, a u višim predjelima od 26. U Laktašima, nakon vedrog i svježijeg jutra, tokom dana sunčano uz prolazno malu oblačnost i toplo, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, maksimalna temperatura danas u našem gradu oko 32 stepena, a u ovom trenutku 14 stepeni je izmjerena temperatura. Što se tiče bio prognoze, prije podne će biti ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom dijelu dana, a u poslijepodnevnim satima, uslijed izraženijeg porasta temperature i sparnog vremena, hronični bolesnici bi trebalo da izbjegavaju duži boravak na suncu i na otvorenom, te se evo, preporučuje da se ne izlažu jačim fizičkim naporima. Moguće su umjerene meteoropatske reakcije poput glavobolje, poput nervoze, malaksalosti, a dodatni problem mogao bi da predstavlja i nedostatak svježine tokom noći. Ukratko, pred nama sunčan i topao dan uz maksimalnu temperaturu vazduha u Laktašima do 32 stepena.
0: Vremenska prognoza.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata, dobro jutro vam želimo iz studija Radija Laktaši, slušate vijesti. Kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac. Od generala se opraštaju prijatelji i poštovaoci. Mimohod građana je počeo, a uz generalov odar su vojnici kao i njegov sin Darko. Na kovčegu je izložena šapka generala Mladića, a pored svi njegovi ordeni. Od ranih jutarnjih časova kod crkve je formirana velika kolona građana koji žele da se oproste od generala Mladića. Uz saobraćajnicu kod hrama postavljene su i kutije gdje građani mogu da upale svijeće. Mimohod je predviđen do 12 časova, kada će biti služeno opijelo nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Požar na području opštine Drvar, koji je počeo juče u jutarnjim satima i dalje traje, kazala je načelnica Drvara Dušica Runić. Trenutno su na terenu službe civilne zaštite opštine Drvar i civilna zaštita iz opštine Drvar, kao i radnici na terenu, a teren nije pristupačan i dodatno gašenje otežava jak vjetar. Navela je da su imali pomoć i iz vazduha od oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te da su oni u nekoliko preleta natopili dio terena. Uspjeli smo lokalizovati požar blizu kuća, a u ovom momentu kuće nisu ugrožene. Radnici šumarije su zajedno sa civilnom zaštitom opštine Drvar u borbi da spasu šumu koja je neposredno iza požara, kazala je Runićeva. U Deliblatskoj peščari juče je došlo do ponovnog razbuktavanja vatre na mjestu koje je ranije bilo zahvaćeno požarom u dijelu kod Šušaračkog puta, a glavni uzrok toga je jak vjetar, javljaju srbijanski mediji. Do razbuktavanja je došlo oko 11 časova, a glavni uzrok aktiviranja požara je jak vjetar, čiji udari dostižu i do 70 km na čas, potvrđeno je RTS-u. Vatrogasno-spasilačke jedinice su od ranih jutarnjih časova na terenu gdje aktivno rade na lokalizaciji i stavljanju požara pod kontrolu, a zbog nepovoljnih vremenskih prilika i u cilju bržeg obuzdavanja vatrene stihije u akciju gašenja uključen je i protivvazdušni ruski avion Iljušin. Kako je potvrđeno za RTS, požar u ovom trenutku ne ugrožava naselja niti stambene objekte. Vlada Hrvatske odobrila je korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. Vlada Hrvatske na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donijela je odluku o prelasku granice oružanih snaga Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području opštine Prozor Rama, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Hrvatske za odnose s javnošću. Predsjednik Hrvatske Andrej Plenković ranije je telefonom razgovarao sa predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto, koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara, prenose hrvatski mediji. Sukob u Ukrajini. Dakle, u Kijevu su održani razgovori predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Gerardom Kushnerom. Zelenski im je zahvalio na posjeti, navodeći da 3 dana nije bilo ruskih napada na prestonicu i poručio: bolje ste nas zaštitili od patriota, zato dolazite češće. Nastavljene su razmjene udara između Rusije i Ukrajine. Moskva je saopštila da je tokom noći oborila 258 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona, dok je Kijev naveo da je ruska vojska izvela napad sa 108 dronova, od kojih je 82 neutralisano. Prema navodima Moskve, ruske snage su gađale ukrajinske logističke centre u Odeskoj oblasti i infrastrukturu u tom okrugu u napadu na Harkovsku oblast, poginule su tri osobe, među kojima i dijete. Nakon vedrog i svježijeg jutra u Laktašima, tokom dana sunčano uz prolaznu malu oblačnost i dosta toplije. 17 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a maksimalna dnevna danas oko 32. Toliko u vijestima.

0: Servisne informacije.
1: 8:20 na talasu Radija Laktaši u nastavku servisne informacije. 140 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, a dežurni ljekari bili su doktorica Svjetlana Pranić i doktorica Maja Čulić. Samo jednu materijalnu štetu, odnosno nezgodu sa materijalnom štetom, zabilježili su laktaški policajci, a vatrogasci su juče intervenisali dva puta, i to u 10:17, gašenjem smetlišta u Petoševcima, i u 14:43 na gašenju njive i šume u Čardačanima. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7:00 do 15:00, a plan odvoza komunalnog otpada danas se odnosi na Laktaše, Jakupovce i Riječane. U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 rođeno je ukupno 21 novorođenče. Najviše beba rođeno je u Banjoj Luci, njih 9, potom u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po 3 i u Trebinju 2, te u Zvorniku 1. Vrijeme jutros vedro i svježe, u višim predjelima hladno što se tiče Republike Srpske, a u Laktašima nakon vedrog i svježijeg jutra slijedi sunčano uz prolaznu malu oblačnost i dosta toplo vrijeme uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 32 stepena, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 17 stepeni. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 58, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 6:21, a zaći će u 19:17, što nam daje 12:56 dnevne svjetlosti. Vidljivost je 27 km. Vlažnost vazduha 67%, dok je atmosferski pritisak 1025 milibara.

0: Željko Samardžić u duetu sa grupom Frajle, a pjesma se zove Sreda. 8 je časova 25 minuta.
1: Stanje na putevima.
0: U nastavku našeg jutra pozabavit ćemo se i stanjem na putevima, odnosno prilikama za sve vozače. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj jutros odvija redovno. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene saobraćajne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, voze oprezno i naravno poštuju saobraćajne propise. Što se tiče konkretno stanje na putevima, brza cesta Klašnice Banja Luka, tu su radovi na obnovi magistralnog puta i dolazi do zastoja i formiranja dužih kolona vozila. Vozačima se savjetuje strpljenje, izmijenjen je režim saobraćaja zbog rekonstrukcije nadvožnjaka. Radovi bi trebalo da traju sve do 30. septembra. Na pravcu razvoj Ljevčanski Laktaši, kao i na dionici Laktaši autoput, zbog radova na rehabilitaciji kolovoza na snazi je izmijenjen režim saobraćaja, a radovi su planirani sve do aprila 2028. godine. Na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani, zbog radova na proširenju javne rasvjete, saobraćaj je izmijenjen radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. U pravcu Čelinca, Kotor Varoši, također je izmijenjen režim saobraćaja zbog radova. Na graničnim prelazima Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je stanje na graničnim prelazima vrlo promjenljivo u ovom periodu, vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza. You don't have to be beautiful. Turn me on.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 10:44 na talasu Radija Laktaši. Uvijek dobro raspoloženje, dobra muzika, a dobar izbor ste napravili i vi vašim glasovima za hit dana ovog 7. septembra. Glasali smo između Jinx i Tamo gdje je sve po mom s jedne strane i Saše Kovačevića Ponosna na nas sa druge strane. Simpatije su ovoga jutra otišle za Sašu Kovačevića i u nastavku slušamo Ponosna na nas.

Vijesti, minut dva. Jedanaest je časova. Hiljade građana nalaze se u koloni ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac. Građani se opraštaju od generala Ratka Mladića. Policijska procjena od 8:15 da je ispred crkve na Vidikovcu bilo više od 8.000 ljudi, a kako se očekuje više od 100.000 građana odaće počast generalu Ratku Mladiću. U Republici Srpskoj sutra će biti isplaćene uvećane avgustovske penzije, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske. Plenum konzorcijuma Logistika BiH u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Ševkata Mirozojeva, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. Najmanje 11 planinara poginulo je na Kavkazu u klisuri Bezengi u Ruskoj Republici Balkariji, saopštilo je danas Regionalno ministarstvo za vanredne situacije. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan, poštovani slušalci. Fudbaleri Borca poraženi su u meču šestog kola Premier lige BiH na gostovanju kod Sarajeva 1-0. Bio je ovo prvi poraz Borca u novoj sezoni, a jedini pogodak na meču postigao je Carballo u 54. minutu susreta. U finišu meča penal za Borac promašio je Luka Jurišić. Fudbaleri Crvene zvijezde pobijedili su na svom terenu Partizan rezultatom 2-1 u utakmici osmog kola Superlige Srbije i 180. vječitom derbiju. Golove za zvijezdu postigli su Bamba Dijengu u 17. minutu i Mirko Ivanić iz penala u 28. minutu. Strijelac jedinog pogotka za Partizan bio je Jefferson Marinho dos Santos Ž u prvom minutu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je u Istanbulu u meču za treće mjesto pobijedila selekciju Poljske rezultatom 3-1.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vremenska prognoza.
1: 15 minuta je do 14 časova. U nastavku našeg programa i za kraj ujedno provjerit ćemo vremenske prilike za sutrašnji 8. po redu augustovski, odnosno septembarski dan, pardon. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, ujutru vedro i svježe, u višim predjelima i prohladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Minimalne temperature vazduha između 9 i 15, a maksimalne od 31 do 36 u južnim krajevima. U Laktašima sutra ujutro pretežno vedro i svježe, a u nastavku dana sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha oko 13 stepeni, a maksimalna dnevna slična današnjoj, dakle oko 32-33 stepena. Do kraja dana u Laktašima pretežno sunčano i toplo uz moguću prolaznu malu oblačnost. 31 stepen je u ovom trenutku izmjerena temperatura u našem gradu, a maksimalno ćemo možda stepen više, a možda i ne, čak i ukoliko se zadržimo na 31 stepen, dakle nije neko pretjerano odstupanje od planirane i prognozirane temperature. Toliko, dragi ljudi, što se tiče jutarnjeg i otvorenog programa Radija Laktaši. Mi se čujemo ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza. Radio Laktaši, hitovi.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.